kayin a sikir dok alansi dayin alde tabun kare lole nama ilong a kisen se aye al elnas kwasi kien koron ke la fasi walgal el elnas kwasi kien jiti ke la paso alan duo den tabun inja deldin dio ye duo aba inalon bal ye lombe duo se koron a aspasi pa walgal kien jiti ke la se aspasi pa nama kwala nan do kain tabun lenka lole a illo imbele ye bele nyokeba bele kise bele ke kire mara kain bar ngada ngore kwa nyeten albayin kwa dora ay kaneba alan ki in kwala ndok dombre ker kurgulo asan dombre ker se gutin ka tarasinde alan bele ngan ken sengan den arren karang ir dombrendio e ikka ke wala ye ka ka ake ba soga tabu kwale alan duo kin wuto ngas taras jaw tarasinde maran kwadi namakele ne dogene sitin juro kurul namake dombre ker ngakio mara